ימים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

הדלת נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש שערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נערות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד, מעט רחמים,

בת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

חכם, נבוך בן החם, רק אל תצעק יותר. הוא לא יודע, אבא עוד נלחם, בראש צבעי פחם, ירוק ואש.

אנחנו הילדים של חורף 23. חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש. בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר. זוכרת שאמרנו, מתי זה ייגמר?

אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

Talmud HaDov. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

סודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים התום.

תעמעם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד קועת לבך נושמת לקבל את הנס האחד הנשמים.

יום הולדת, מי סופר? כבר יש לי ים של חברים ומתנות ואהבה, כבר לא לבד. לומד לחיות, לחיות עם הקולות

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אני אוהב אותך יפה שלי, את האהבה שלי הכי גדולה בעולם הזה. אני מנגע לך בטירוף, אני מתחבק אותך. אני אספר לך את כל מה שעברתי, עברתי דברים טורפים. אני אוהב אותך ואני חייב לרופא ביפה שלי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אני אוהב אותך יפה שלי, והאהבה שלי הכי גדולה בעולם הזה. אני מגיע לך בטירוף, אני מתחבק אותך. ולספר לך את כל מה שעברתי, עברתי דברים טורפים. אני אוהב אותך, ואני חייב לרופא ביפה שלי.

עומד על הגבול, לחשתי לשייקי נכנס, שייקי ענה נכנסים, סומך על עצמי, על ההוא לידי, על הצוות, סומך על ניסים, חוד לפנים, ירח בחוץ, גם הוא קצת לחוץ, נו, אלא מה? לא כל לילה אומה מדממת, לא כל יום מתחילים מלחמה.

0: הרדיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
2: טוב, אז שלום וברוכים באים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים, ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות, ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפים לי סטודנטים וסטודנטיות כנציגי הדור הצעיר, והיום איתי מעיין שניר.
3: שלום יוסי, אני מעיין, סטודנטית באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה להיות כאן היום ולארח יחד איתך את חמי פרס, אחד מהאדריכלים החשובים ביותר של הכלכלה והחברה בישראל. חמי, שלום וברוכה הבא.
4: שלום מעיין ושלום יוסי.
2: אהלן. אז חמי, אני חושב שרבים ממאזיננו וצופנו מכירים אותך, אבל בכל זאת, אם תרשה לנו, נציג אותך בצורה מסודרת, ואם יהיו לך תיקונים, אל תהסס. אז חמי פרס הוא מהדמויות המרכזיות והמשפיעות ביותר בתעשיית ההון סיכון, ההייטק והחדשנות בישראל. הוא שותף מייסד ומנהל בקרן פיטנגו, מהקרנות הגדולות, הוותיקות והחשובות בישראל. פיטנגו מנהלת מיליארדי דולרים, ולאורך השנים היא ליוותה מאות חברות סטארט-אפ משלבי הצמיחה הראשונים ועד לשווקים בינלאומיים, אקזיטים והנפקות. עוד לפני פיטנגו, פרס היה ממייסדי תעשיית ההון סיכון המקומית. בתחילת שנות ה-90 הוא הקים את קרן מופת, אחת מקרנות ההון סיכון הראשונות בישראל, שהשקיעה בחברות פורצות דרך כמו ווקלטק, וכן בחברות טכנולוגיה נוספות שהונפקו או נרכשו על ידי תאגידים בינלאומיים. בהמשך היה שותף להקמת פולאריס, שהפכה מאוחר יותר לפיטנגו, והייתה אחת הקרנות שעיצבו בפועל את האיקוסיסטם הישראלי של הון סיכון.
3: לפני הקריירה העסקית שלו, שירת פרס כטייס מסוקי קרב בחיל האוויר, ולאחר מכן השלים תואר בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב. השילוב הזה בין שירות משמעותי, חשיבה הנדסית, יזמות, השקעות וחזון ארוך טווח, מאפיין מאוד את העשייה שלו לאורך השנים. לצד פעילותו העסקית, חמי פרס נושא גם תפקיד ציבורי וחברתי חשוב, כיושב ראש הוועד המנהל של מרכז פרס לחדשנות, לשלום וחדשנות, ותפקיד הזה הוא ממשיך בדרכו את מורשת אביו, שמעון פרס, חיבור בין חדשנות, מדע, טכנולוגיה, שלום, שיתופי פעולה ואמונה ביכולת של רעיונות גדולים לשנות את המציאות. חמי, תודה שבאת.
4: תודה שהזמנתם אותי.
2: תודה רבה. אז חמי, מה שלומך?
4: קודם כל נהדר להיות פה ברייכמן. יש הרבה דרכים שאנחנו קשורים לרייכמן. הבן שלי הגדול הוא בוקר.

0: זמן רב, אני קורא תנ"ך, אני קורא פרק בתנ"ך, ואני משתמש באפליקציה שנקראת 929, 929 פרקים שקוראים אותם יום אחרי יום. זה לוקח 3.5 שנים לגמור מחזור, אני במחזור, אני כבר פעם שנייה עכשיו, ואני לומד על זה המון, אני לומד באמצעות זה המון על היסטוריה, המון על ישראל, ובהשראת האפליקציה הזאת, הוצאתי ספר ממש לפני 7 באוקטובר, שנקרא My Israel, שהשתתפו בו 70 אנשים, חצי גברים, חצי נשים, מכל קצות הארץ, מפני שהבנתי שהשמות של האנשים והמקומות מתחילים עוד מימי התנ"ך, וניסיתי לתת איזו תמונה של ישראל דרך העיניים של אותם 70 איש, וכל אחד ואחת בחר מקום בישראל שמסמל את ישראל, ויצא פסיפס
1: וואו.
0: מאוד יפה ומרגש. זה ספר באנגלית, הוא נמכר באמזון. אבל מאוד, אני מאוד נהנה לקרוא תנ"ך. אני חושב שזה אחד הדברים שעם ישראל קצת מוותר עליו, ואני מדבר בצד החילוני. ואני מאוד ממליץ לאנשים לקרוא, ללמוד יום יום.
1: האפליקציה מגיעה גם עם פרשנות, כי לפעמים כן. חלק מהפסוקים כן. סבוכים.
0: כן, יותר מכאן. מפרשנות אחת. כמה פרשנות, אפשר לצלול ולהעמיק כמה שאתה רוצה. יש בהתחלה קריאה של הפרק, אחר כך יש תקציר של הפרק, אחר כך יש פרשנים.
1: מדהים.
0: הרב בן הילה הוא כמובן היוזם של הדבר הזה, הוא אחד התורמים לספר My Israel, וזו הזדמנות גם להגיד לו תודה על מה שהוא עושה.
2: זה יופי. חלק מהמאזינים שלנו צעירים, אולי סטודנטים כמוני, שתף קצת לגבי תחילת הדרך שלך, הצבא, הלימודים, תחילת הקריירה. מה היית ממליץ לצעירים כמוני שבונים כעת את עצמם, האישי והמקצועי?
0: הדבר הראשון שהייתי ממליץ לחבר צעירים זה לקרוא. אני חושב שאחד הדברים שהדור הצעיר עושה פחות, זה לקרוא. אני חושב שבקריאה אתה לומד המון, אתה מלמד את עצמך, אתה לומד המון המון דברים. זה מפתח את הדמיון ואת המחשבה. ולצערי הרב, לאורך עם התפתחות הטכנולוגיה, אנחנו פחות ופחות קוראים. אנחנו קוראים המון, אבל דברים קצרים ודברים יותר טכניים ויותר קשורים לעבודה או ללימודים, אבל ממש לקחת ספרות, ויש ספרים פשוט יוצאים מן הכלל. אני מציע לדור הצעיר קודם כל להתחבר לרעיון הזה של לקרוא. פה אני מצטט את אבי שאמר שאנחנו נוהגים לאכול 3 פעמים. ביום, אם אנחנו אוכלים 3 פעמים ביום אנחנו לא רעבים, אבל אם נקרא 3 פעמים ביום אז אנחנו נהיה חכמים, וזה דבר ראשון שאני ממליץ לעשות. הדבר השני שאני ממליץ לעשות זה ללמוד, אם אפשר ברייכמן או באוניברסיטה
1: זה לא מוזמן, אבל תודה.
0: או באוניברסיטה אחרת טובה, ויש הרבה אוניברסיטאות טובות בישראל. למעשה האוניברסיטאות הישראליות חלקן מתברגות בין הטובות בעולם, ופחות חשוב כרגע מה ללמוד, חשוב אבל כן להכיר את הכלים האלה, וגם חשוב בעיניי לאנשים צעירים קצת להיפתח לעולם, לנסוע. הרבה פעמים תופעת הרילוקיישן, אני רואה אותה בחיוב ולא בשלילה, בעיניי זה לא בריחת מוחות, אלא זה יותר סירקולציה של מחשבה, כי אתה מתאים את עצמך גם לתרבות אחרת, שפה אחרת, לקנה מידה אחר, וזה מפתח אותך כאדם בוגר. בהמשך הדרך אתה מבין שישראל היא לא מרכז העולם, שיש עוד דברים ויש עוד דעות ויש עוד מחשבות ורעיונות. אז את הדברים האלה אני ממליץ לקרוא, ללמוד, וגם להסתובב בעולם ולהכיר את העולם מבחוץ.
1: ואני מבין שגם יישמת את שלושתם על עצמך.
0: את שלושתם יישמתי, אני קורא המון, אני קורא כל יום 3 פעמים, לפחות, וחייתי 2 שנים בחול, ולמדתי גם הנדסת תעשייה וניהול, גם תואר שני מנהל עסקים, ואני לומד כל הזמן מהספרים.
1: כן.
2: וואו, דפי.
1: נהדר.
2: בתור משקיע הון סיכון, מהמצליחים והוותיקים בישראל, איזה טיפים אתה יכול לתת ליזמות ויזמים, או אולי דווקא למשקיעות ומשקיעים?
0: הטיפ הראשון הוא קשור גם כן לקריאה ולימוד. יש ספרות מקצועית מאוד מאוד טובה למי שמקים חברות. אני מאוד ממליץ על ספרים כמו Good to Great, כמו Build to Last, שצריך לקרוא אותם בסדר הזה. ולקרוא בכלל ספרות סביב התחום הזה של ייזום, יזמות, מגלים הרבה מאוד דברים חדשים שהם לאו דווקא דברים שאנחנו חושבים שהם. אני ממליץ להתמקד קודם כל כמובן בהון האנושי שאתה עושה סביבך,

0: זה הדבר הכי חשוב, להביא את האנשים הכי טובים שאתה יכול לחבר למיזם שלך. והדבר הנוסף זה כמובן לנסות כל הזמן לטייב את הסיפור שאתה הולך איתו. כי כדי שחברה תצליח צריך שיהיה בסוף מטרה מאוד מאוד טובה וערכים מאוד מאוד טובים, וככל שהסיפור הזה הוא טוב יותר, יכולת שלך להצליח היא גדולה יותר.
1: אתה אומר, זה מעבר רק למספרים ולתוצאות?
0: מעבר למספרים ולתוצאות, זה לחפש משמעות, לחפש לתרום משהו לעולם, לא לנסות לקצר טווחים, ללכת בדרך ארוכה, להתמקד בלקוחות, להתמקד במוצר, להתמקד בבניית הבסיס של החברה, והרבה אנשים נוטים לשים לעצמם יעדים או מטרות שהם כמותיים, אבל הם לא תמיד איכותיים. אני ממליץ תמיד להתעסק יותר בדברים האיכותיים מאשר בכמותיים.
1: כן, אני אשאל אותך שאלת פולו-אפ. אומרים שקרן הון סיכון בישראל רואה או מקבלת אלפי פניות בשנה, רואה כנראה מאות, ממש מגיעים לאיזשהו שלב של בחינה, ומשקיעה בכמה. אז אני מניח שאתה עם הניסיון שלך בטח ראית אלפי חברות סטארט-אפ לאורך חייך.
0: נכון.
1: האם יש איזשהו קריטריון שאתה אומר, זה דבר שאני אף פעם לא אוותר עליו בצוות, אולי לפי השלבים שבו הם מגיעים, בחברה, בצוות, בסטארט-אפ, והאם יש משהו שבשבילך הוא דגל אדום? זאת אומרת, שכשאתה רואה אותו, זה בטוח לא.
0: אז קודם כל בואו נדייק. אנחנו מקבלים פניות כאלה ואחרות בכמות של אלפים. בפיטנגו יש לנו היום שלוש קרנות. קרן אחת היא רפואית, קרן אחת היא מאוד early stage, היא seed. ויש לנו את פיטנגו נקסט, שבעצם זה קרן שמשלימה את ההשקעות אחרי שהחברות גדלו בשתי הקרנות הצעירות יותר. וגם כמובן השקעות שטרם פגשנו בשלבים טיפה יותר מתקדמים. אז בין הקרנות לדעתי מדובר באלפי פניות בשנה. אנחנו משקיעים עד היום, אם אני מסתכל אחורה, על יותר מ-30 שנה ולמעלה מ-300 חברות, אני יכול להגיד שאנחנו בממוצע משקיעים בחברה אחת חדשה כל חודש. זה כבר 30 שנה, זה וואו. מצטבר למספרים, או בוא נגיד 10 חברות בשנה. זה מצטבר. אנחנו גם עושים טעויות. אנחנו גם פספסים חברות שאנחנו לא מבינים עד הסוף, או פשוט לא יודעים איזה דרך החברה, כי אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה מתפתח כן. ונמשך. דבר שאני לא אוותר עליו, ואני לפעמים עושה טעויות גם בדבר הזה, זה בבחירת היזמים שאני משקיע בהם. חשוב לי מאוד להשקיע ביזמים שהם איכותיים מאוד, שהם committed למה שהם עושים, שהם resilient, זה מאוד חשוב, שהם מסוגלים לעמוד בשינויים וכן הלאה וכן הלאה, שיש להם ערכים, שהם יודעים לשים סדרי עדיפויות, יש להם חזון לאן הם רוצים להגיע. הרבה פעמים הדברים מתפתחים גם בלי שתכננת עד הסוף, וצריך לדעת להשתנות ולהתכוונן. על הגורם האנושי אסור לוותר בשום פנים ואופן, בטח כשאתה משקיע בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. אני לא אשקיע בשני מצבים, או בחברה שאני לא מאמין לגמרי בכיוון שהם הולכים, או לא מאמין באנשים, או שאני כן מאמין, אבל אני לא מתחבר לצורה שהם עושים את העסקה, את ההשקעה, היא לא מתאימה. זה יכול להיפסל על הדרך שבה העסקה נבנית, זה יכול להיות גם המחיר של העסקה, זה יכול להיות כמות הכסף שמגייסים, זה יכול להיות השותפים, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים שקשורים באיך עושים את הדיל בסופו של דבר. אבל ברור לי שכשאנשים הם מאוד מאוד טובים, סיכוי הצלחה הם מאוד גדולים, עדיין יש סיכונים בדרך, סכנות, אבל על זה אסור לוותר. Okay. על זה אסור לוותר.
1: תודה רבה. טוב, אז חמי, ניגש לנושא שלשמו התכנסנו. הפודקאסט שלנו, כמו שאמרנו בפתיח, ומי ששמע אולי כבר כמה פרקים בפודקאסט יודע, מנסה לפתור בעיות, אתגרים, צרכים בחברה הישראלית. וכמו שקורה גם ביזמות, אתה בטח יודע את זה יותר טוב מאיתנו, יזמים טובים הרבה פעמים מתחילים דווקא מהבעיה, ולא כן. מהפתרון. אז בואו נתחיל מהבעיה. איזו בעיה אתה מזהה בחברה הישראלית? יש המון, אבל איזו בעיה היום אתה רוצה להתמקד בה ולהביא אותה לשולחן, שהיית רוצה לגשת אליה ואולי לפתור אותה?
0: יש המון בעיות, אבל ביקשת שאני אבחר אחד, אז אני אדבר אולי על משהו ספציפי שאני כן. עוסק בו. הוא בעצם קשור בשני דברים. דבר אחד זה שהעתיד צופה לנו המון קשיים ואתגרים, אני קורא לזה גלי הלם של העתיד, שפוגעים בחברה הישראלית. הם יכולים לפגוע גם במדינה, אבל הם פוגעים בראש ובראשונה מבחינתי בחברה הישראלית. אני אתן דוגמה, הקורונה, דבר שהוא מעשה ידי טבע או אדם, או שילוב של אדם וטבע, נגיף שתוקף את כל העולם. כתוצאה מההתפרצות של המגפה, חלקים גדולים של המערכת הכלכלית פשוט נסגרו, ואנשים שהתפרנסו בכבוד מצאו את עצמם ללא פרנסה. אם אנחנו ניתן את הדוגמאות שקל להבין, אז למשל מי שהיה מדריך תיירים ופתאום אין טיסות, אין לו ביזנס. או מי שהיה עובד במה וסגרו את כל התיאטראות, אין לו ביזנס. וראיתי בטלוויזיה משפחות שנקלעו לקושי עצום, ממש עד סף עוני, לא עוני כרוני, אלא עוני פתאומי שפגע בהם. ובאותה תקופה של הקורונה, כשראיתי את זה, יזמתי יחד עם עוד אנשים דבר שנקרא הקרן הישראלית לערבות הדדית. והרעיון היה ללכת על פי הרב קוק ועל פי הרמב״ם. הרב קוק ידוע באמרה, המדליק נר מנר, זה נרו דולק וזה אינו חסר. או זה נהנה וזה אינו חסר. זאת אומרת, עם קצת עזרה, מאזרח לאזרח, ניתן לעזור לאותם אנשים שנפגעו באופן רגעי.
1: כן.
0: ולפי הרמב״ם יש רמות נתינה שונות, הרמה העילאית, כמו שאני מבין את זה, או מפרש את זה, זה שהנותן לא יודע מי נותן לו, והנותן לא יודע למי הוא נותן.
1: ועל פי הדבר... במדע קוראים לזה דאבל בליינד.
0: דאבל בליינד, בדיוק, דאבל בליינד. כדי שלא תהיה הרגשת אינוחות או מחויבות, שלדעתי לא צריך לפתח אותה, אם אנחנו רוצים לייצר ערבות הדדית אמיתית בחברה הישראלית. הקרן הזאת, במשך פרק זמן מאוד קצר, עד שפתחו חזרה את כל הסגרים, היה לנו חשוב גם לאתר את האנשים שנפגעו הכי קשה, וגם להגיע אליהם מהר. פעלנו גם נגד השעון, וגם היינו חייבים לדייק את זה, כי אם היית פונה לציבור ואומר, מי שנפגע, שיפנה אלינו, היית צריך להקים מערך של 100,000 תלפנים, שיינו לשיחות.
1: רק לסימון ולמיון, כן.
0: כן, ואז קצת חקירה, והגענו מסקנה, יחד, זה נעשה יחד עם מתן, שזה הגוף הישראלי, הזרוע הישראלית של ה-United Way, שזה גוף פילנטרופי בארצות הברית שמחבר בין תורמים לבין נתרמים. ושאלנו איך מזהים את זה, והגענו שלוש דרכים בעצם. הראשונה זה אגפי רווחה בעיריות, שמקבלים את הפניות מאותם אנשים שנפגעו כלכלית להקלה במיסים, או דחיית תשלום מיסים, זה סימן אחד. סימן אחר זה בתוך איגודים מקצועיים שהם יודעים מי האנשים שנפגעו בצורה הכי קשה. והדבר השלישי היה ללכת לארגוני עוני כרוני, שפתאום פוגשים את העניים החדשים שלא בטובתם, או בעל כורחם הפכו להיות לפתע פתאום. זה אנשים שאין להם משפחה שתומכת ואין להם חסכונות, ממש באופן פתאומי הפכו להיות עניים. במשך תקופה של חודשים בודדים, 2-3 חודשים, הצלחנו לאסוף גם מאנשים טובים וגם מחברות כ-22.5 מיליון שקלים, ואיתרנו 9,200 בתי אב שנפגעו מאוד מאוד קשה, ונתנו להם סיוע מיידי. התגובות היו מדהימות, כי הם באמת לא ידעו איך הגיעו אליהם, והם לא ידעו מי יביא להם את זה, וזה היה מאוד מרגש, עד כדי דמעות. וברגע שנפתחו הסגרים, וגם הממשלה בשלב מסוים חילקה כסף לאזרחים, אז היו כאלה שהעבירו את התרומה שלהם לאחרים.
1: זה היה כמו כספי גישור.
0: כן, זה בעצם היה לעזור לחברה לאזן את הגל שוק הזה, הכלכלי שפגע בה. חלק מהאנשים מאוד נהנו כלכלית מהקורונה, כי פתאום החברות שלהם צמחו וקיבלו ערך מוסף גבוה, ויש כאלה שאיבדו את כל עולמם. והחברה, וממשלה לא ערוכה לדבר כזה, לוקח לה זמן להיערך לזה, והחברה האזרחית יכולה להגיב מהר. הדבר הזה שב ועלה שוב כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הבעיה השנייה, שאנחנו לא מסתכלים מספיק על העתיד, אנחנו לא עוסקים מספיק בזמן עתיד. והתקלות האלה, או הגלי הלם שמגיעים, אפשר לזהות אותם. לפעמים זה ממש פתאומי, כמו קורונה, אבל כשקורה המקרה הראשון באיזשהו מקום בעולם, כבר אפשר להבין שמשהו מתרגש. או כשעידן הבינה המלאכותית נכנס, זה ברור שגם אם אתה חושב שהחברה האזרחית בסוף תתארגן מבחינה תעסוקה מול ההשפעה של הקורונה, מול ההשפעה של הבינה המלאכותית, עדיין יהיו אנשים שבהתחלה יאבדו את מקום העבודה שלהם, מפני שיהיה פתאום פלטפורמה טכנולוגית שמסוגלת לעשות מה שהם עושים יותר טוב, יותר זול, יותר מהר, וכן הלאה וכן הלאה. ולדבר הזה צריך להיערך, וגם פה אנחנו חושבים על הקרן הישראלית לערבות הדדית, קודם כל כדי לסייע לאנשים ללמוד מה זה בינה מלאכותית, אלה שלא יודעים שיוכלו להבין מול מה הם מתמודדים. דבר שני, אלה שמקצועם נפגע, לעזור להם לעשות הכשרות מקצועיות ולהשתלב מהר בתחום אחר או בשימוש באמצעות בינה מלאכותית, עד אשר החברה האזרחית תדע להשתלט על הדבר הזה. דבר הזה נכון גם כשקורה 7 באוקטובר, כמו שאחים לנשק התארגנו ועשו מאוד יפה. אז אני חושב שהנושא של ערבות הדדית זה ערך עליון בחברה הישראלית, שלפי דעתי לא מספיק מחבקים אותו, במיוחד לאור הפילוג והשיסוי שאנחנו רואים, ואנחנו מפולגים על כל דבר, כולל שירות צבאי. ולכן הבעיה שאני רואה זה איך מחזיקים ערך כמו ערבות הדדית בתוך החברה הישראלית, איך החברה הישראלית מתגייסת לעזור אחד לשני, והכלים האלה זה לא תמיד כסף, לפעמים זה כסף, לפעמים זה ידע, לפעמים זה סתם עזרה כזאת או אחרת, ומאוד הייתי רוצה, אני עובד על זה עכשיו, להקים בעצם את הפלטפורמה הזאת, שתיקרא הקרן הישראלית לערבות הדדית, שתציע לחברה הישראלית, בין אם זה בהתנדבות או בתרומה, לסייע ולעזור. אז הקורונה מאחורינו, הבינה המלאכותית כרגע נמצאת עדיין לפנינו, אבל היא כבר מתחילה, ויהיו עוד דברים, שזה יהיה או מעשה ידי אדם, או מעשה ידי טבע, או מעשה ידי טכנולוגיה, או שילוב של כל הדברים האלה, ואני חושב שמדינות היום צריכות להיערך עם פלטפורמה אזרחית, ואני מקווה שנוכל בישראל לבנות דבר כזה, ובאמת לעזור לאותם אנשים שנפגעים עד שמייצבים את המערכת.
1: אז רגע, אז אני רוצה...
0: עכשיו, אתה אמרת משהו שלא יקר, אז במקרה של הקורונה אנחנו אפשרנו לעובדים בחברות לתרום שעת עבודה, לתרום יום חופש, יש איזו הכרה במס, העלות של האופרציה היא אפסית, ככה שרוב הכסף מגיע למי שנזקק, התורם לא יודע למי זה הולך, הנתרם לא יודע ממי זה בא, ואנחנו מקיימים את האמרה, המדליק נר מנר, זה נהנה וזה לא חוסר, ואנחנו נותנים את זה ברמת הנתינה הגבוהה על פי הרמב״ם, והחברה הישראלית בסוף זה עושה לך טוב, שאתה יודע שעזרת למישהו, גם אם הוא לא צריך להסתכל לך בעיניים ולהגיד לך תודה.
1: אז אני רגע רוצה לעשות איזה סיכום בעיניים קצר ולשקף מה הבנתי, okay. ותגיד לי אם זה בטא. בכיוון. אז אם אני מבין נכון זה ככה, אתה אומר, בכל חברה מודרנית וגם בחברה הישראלית, אולי על אחת כמה וכמה בחברה הישראלית בגלל המורכבויות שיש כאן, יש מדי פעם, קראת לזה גלי שוק, גלי הלם, yeah. מאורעות יוצאי דופן, קיצוניים כמו התפרצות הקורונה, כמו השבעה באוקטובר והמלחמה שבאה אחריו, ההשפעה של הבינה המלאכותית על שוק התעסוקה וכולי, ויהיו עוד, זה טבעו של עולם. ואתה אומר, כדי לפתור את הדבר הזה, אי אפשר להסתמך רק על הממשלה, רק על המערכת הציבורית, צריך גם את החברה האזרחית.
0: נכון.
1: הכלי בחברה האזרחית הוא ערבות הדדית, שאחר כך ממנו עושים את הפעולות.
0: נכון.
1: ואתה אומר, בחברה הישראלית, הערבות ההדדית היא לא במקסימום שלה, היא לא מתיישרת לפי הערכים שיש לנו בחברה הישראלית, בתרבות היהודית. אנחנו אולי פספסנו משהו, ואנחנו צריכים עוד יותר לחזק את הערך הזה.
0: בתקופה של הקורונה, הרבה אנשים רצו לעזור. הם לא ידעו איך.
1: אוקיי.
0: הם לא ידעו למי, והם לא ידעו כמה.
1: כן.
0: והקרן הישראלית לערבות הדדית נתנה להם א' את האיך. אתה יכול לתרום דרך הקרן לערבות הדדית. כמה? כמה שאתה רוצה. או כמה שאתה יכול. זה לא תחרות אולימפית לקבל מדליית זהב, זה השתתפות באולימפיאדה, שהיא חשובה. וגם למי. אז אנחנו בנינו מנגנון שבאמת מביא את הכסף למי שהכי צריך אותו. אז החברה האזרחית היא מדהימה בישראל, והיא גם נותנת לי את התקווה לעתיד. היא מדהימה והיא מתגייסת, ויש בהם אנשים יותר מוכשרים גם ממני וגם מאחרים. אני חושב שמה שהאחים לנשק עשו זה דבר אדיר. בתקופה של השבעה באוקטובר, באמת, אני רק יכול להסיר את הכובע, הם עשו ערבות הדדית במיטבה, אבל זאת הייתה התגייסות לנוכח אירוע מאוד מסוים, שלא תמיד היא קיימת.
1: כן.
0: ואני חושב שאנחנו צריכים אולי לבנות משהו שהוא יותר sustainable ופלטפורמה מוכנה, שתקבל את הפנים של אותם גלי הלם, אותם גלי שוק,
1: כן.
0: שהם יכולים להיות מיידיים וקצרים, יכולים להיות איטיים וארוכים, ותדע לתת תגובה עד אשר מערכת לאומית, מדינית, משתלטת על האירוע הזה, ויודעת לטפל בו בהמשך.
1: הבנתי.
0: אז הרעיון הוא, הרי אנשים עוסקים בערבות הדדית, הרעיון הוא מבחינתי, המצב הוא כפול, זאת אומרת, המטרה היא כפולה. א', להעמיק את הרעיון הזה של ערבות הדדית, להבין שאנחנו גרים יחד על אי אחד קטן, וכל מה שנעשה יפגע או יעזור לכולנו, ולכן אני גם, זה גם משרתי ציבור צריכים לשרת את כל הציבור, ולא סקטור מסוים, וצריך להבין שהערבות הדדית היא הולכת across the board, וזה דבר אחד. ודבר שני, כאשר מתעורר צורך, לא לכולם יש את הידע והיכולת והזמינות להביא לידי ביטוי את הרצון שלהם באמת לעזור. אז זה שני דברים שונים שצריך לפתור אותם במערכת אחת. זה הרעיון.
1: ולמעשה כבר דיברת על הבעיה וגם שילבת את הכיוון של הפתרון. אני רוצה עוד יותר לעשות drill down לתוך הפתרון.
0: בבקשה.
1: אז אם אני מבין נכון, איזשהו גוף שיפעל באזורים הללו, גם אולי יזהה מראש וינתח. אמרת, אנחנו לא מספיק, אף אחד לא יכול לחזות את העתיד, אבל אפשר לנתח תרחישים, כמו שאתה אומר, הבינה המלאכותית כבר דופקת על דלתנו, הבנו נכון. את זה כבר לפני כמה שנים, כן? עכשיו נכון. אנחנו רואים את הגל הלם של הפיתורים, נכון. אבל כבר לפני כמה שנים אפשר היה להבין שמהפכה נכון. עצומה מתרגשת.
0: נכון.
1: אז גם יעסקו בעתיד בניתוח לו, בהיערכות לו, ובלייצר כל מיני מנגנונים, כמו שתיארת, לאיך אני מתגייס. אם אני מהחברה האזרחית ואני רוצה להתגייס, אתה נכון. נותן לי את הפלטפורמה למעשה.
0: נכון. אני במרכז פרס, שאני משמש כיושב ראש, נולד רעיון להקים את מה שנקרא, בהתחלה קראנו זה המכון לחקר העתיד, אבל זה היה שם גדול מדי, אז הפכנו את זה למערך העתיד. שהרעיון הוא נורא נורא פשוט, הרעיון הוא לאסוף אנשים ממגוון תחומים שונים, ולהסתכל בעיניים פקוחות אל מה צופה לנו העתיד, לנסות להבין מה עומד להתרגש אלינו. והדבר הכי חשוב והכי מעניין זה שאתה יודע שכאשר משהו בא מהעתיד, הוא כבר נמצא בהווה, הוא שולח סימנים להווה. אנחנו לא תמיד יודעים להבחין בין רעש לבין אות. אבל אנחנו צריכים לחדד את החשיבה באמצעות מוחות ובאמצעות אנשים מדיסציפלינות שונות. אנחנו החלטנו במערך העתיד, במרכז פרס, לקיים, להתמקד בתחום הראשון בבינה מלאכותית, ובתחום הזה להתמקד בנושא של תעסוקה. וחברנו לדניאל שרייבר, שהוא אחד ה... הוא יזם של חברת למונייד, המנכ״ל שלה, איש עם חושב וחכם, שהסתכל נכוחה וראה את התופעה שהחברה ממשיכה לגדול בעוד שהוא, מבחינת קצר קליטת אנשים או שימור אנשים, הוא לא צריך לגדול לפי הגידול של הביזנס. הוא הבין שהבינה המלאכותית הולכת לעשות אתגר מאוד גדול בתעסוקה. הוא חבר, הוא הקים ביחד עם אחרים את מכון מוזייק שעוסק בתעסוקה בעידן הבינה המלאכותית, ואנחנו החלטנו שמערך העתיד יחבור אליו, וקיימנו יחד את המפגש הראשון. עשינו המון רעיונות עומק עם המון אנשים לאורך חודשים ארוכים, באנו עם תובנות מסוימות, וקיימנו דיון מאוד עמוק במרכז פרס על היו שם אנשים מהאקדמיה, מהממשלה, מהתעשייה, מתחומים שונים, כולל הגוף שממשלת ישראל הקימה עכשיו כדי לטפל בנושא של בינה מלאכותית, גם הם השתתפו. ואנשים מאוד מאוד חכמים, מאוד מנוסים, העלו הרבה רעיונות איך לטפל בנושא הזה. ואחד הדברים שנדלקו אצלי תוך כדי הדיון הזה, זה בעצם הקרן לערבות הדדית, הקרן הישראלית לערבות הדדית, או אותה פלטפורמה, הנה, היא יכולה להיכנס עכשיו לדבר הזה, כי אנחנו הולכים לראות גלי פיתורים, אנחנו הולכים לראות אנשים שהמקצוע שלהם לא רלוונטי יותר במתכונת שהוא היה, ואולי הקרן צריכה לעסוק בכלל בהדרכות והכשרות, ואולי צריך להביא מתנדבים שילמדו או יעזרו לחברות לעבור את הגלי הלם האלה. אז שני הדברים מתחברים ביחד. זאת אומרת, צד אחד אנחנו כמדינה חייבים להסתכל כל הזמן אל העתיד, לזהות את אותם סימני הזרה ולהבין, הנה הולך להתרגש אלינו משהו שיפגע בכולנו, ובוא נערך לזה היום. אבי, שהוא הקים את מרכז פרס בשנת 96, כל חייו עסק במחר. הוא כל הזמן הסתכל קדימה, הוא אמר, מה מדינת ישראל צריכה שיהיה לה מחר כדי לשרוד? בוא נעשה את זה היום. ככה הייתה הרעיון של הקמת הקור נבע מזה, אנחנו נצטרך חרב גדולה שתגן עלינו ותאיים על אויבינו, ועשינו את זה, הוא עשה את זה בשנות ה-50. ולכן גם המורשת שלו וגם העשייה של המרכז היא עוסקת תמיד במחר. כל הזמן להסתכל קדימה ולא לעסוק בדברים הפופולריים עכשיו. לצערי הרב, אנחנו יותר מדי כמדינה מתעסקים בהווה, ולא רק זה, אנחנו מתעסקים בעבר. כל הזמן מדברים על דברים שיש לנו אי הסכמות לגביהם לעבר, כשהוא אמר לא פעם שמה שקרה בעבר אי אפשר לשנות. זה מאחורינו, חבל להתעסק עם זה. בואו נסתכל קדימה. ולכן אנחנו החלטנו במרכז פרס גם לשים את זמן עתיד כחלק מהעשייה שלנו, לא רק שלום בין אנשים ולא רק קידום החדשנות והיזמות, אלא גם זמן עתיד. וכשאתה מתחיל לעסוק בזמן עתיד, אתה יכול גם לקדם את התופעות שיכולות לפגוע בנו באמצעות הקרן הישראלית לערבות הדדית. ככה שני הדברים מתחברים.
1: כן. יש לי שאלת פולו-אפ, האם יש ארגונים בעולם או מדינות, אולי יש להם גופים של המדינה שעושים דברים דומים שאפשר ללמוד מהם או ליצור איתם איזשהו שיתוף פעולה?
0: יש רעיונות שהם מקסימים בעיניי. למשל, בארצות הברית יש את הנושא הזה שנקרא Teach America, שחבר'ה צעירים הולכים ללמד במקומות מאוד מאוד קשים. נותנים שנת, כמו שנת שירות, שנת התנדבות, הולכים ו... לאזור שיש בו תלמידים קשים, לפעמים גם מסוכנים, ונותנים שנה, שנתיים מהחיים שלהם. אנשים מאוד איכותיים, ואחר כך זה ניסיון חיים, בעיניי זה סוג של ערבות הדדית.
1: כן.
0: וקיימים כל מיני מודלים. אני חושב שמודל של קרן לערבות הדדית, שנותנת את זה לפי הכללים של ערבות הדדית, פלוס המדליק נר מנר, פלוס הנתינה, פלוס הפלטפורמה שמאפשרת באופן גמיש לעבור מאיום לאיום, אני לא יודע אם הדבר הזה קיים, אם יכול מאוד להיות שהוא קיים, פשוט לא מספיק מכיר ולא מספיק חקרתי ברשתות, אבל זה לא משנה, גם אם הוא קיים, אני חושב שיהיה לו את הציוויון היהודי-ישראלי, שבעיניי הוא לא פחות חשוב. זאת אומרת, בעיניי הרעיון של ערבות הדדית הוא רעיון מהמעלה הראשונה. ולמדתי לראות ששני דברים חשובים לעולם בסוף, דרך הקורונה ראיתי את זה. הנושא הזה של סולידריות או ערבות הדדית בין מדינות, בין ארגונים שראינו בקורונה, ששיתפו פעולה לגבי הנגיף, לגבי המחקר, לגבי מציאת פתרון, דרכי התמודדות, והתקשורת שהייתה פתוחה למרות שסגרו את הגבולות, הסולידריות הזאת הייתה בעיניי שיעור מאלף. הדבר השני, שאת הפתרונות צריך למצוא באמצעות מדע, טכנולוגיה וחדשנות, כי ככה מוצאים תרופה, וככה מוצאים חיסון, וככה מוצאים כלים להתמודד. שני הדברים האלה בעיניי הפכו להיות חשובים מאוד, ערבות הדדית וחדשנות, אנחנו מנסים ליישם את הדברים האלה.
1: אני מאוד מזדהה עם זה, אני אספר לך שלפני כמה שנים הזמינו אותי לתת איזה דברי פתיחה באיזה כנס שעוסק בקיימות. קיימות ויזמות, אז אני באתי לטיקט של יזמות, אבל הכנס היה בקיימות. עכשיו, אני לא מומחה כן. בקיימות, ולא ידעתי מה להגיד בדברי הפתיחה. אבל בדיוק אז צפיתי במשחקי הכס, אני לא יודע אם צפית בסדרה
0: כן,
1: הזו.
0: ראיתי.
1: מה היה, אני מה צפית? לא משנה, במשחקי הכס, אני אגיד למי שלא צפה, יש ממלכות אנושיות שרבות זו עם זו, אבל מעבר לחומה הגדולה, יש שם עולם של זומבים, נכון. שכל שאיפתם בחיים, או למעשה במותם, כי הם זומבים, זה לפרוץ את החומה הגדולה, להגיע לממלכות האדם ולהחריב שם את הכל.
0: נכון.
1: ואני ראיתי בסדרה הזאת אלגוריה לעולם, ולנו, לאנושות,
0: נכון.
1: שעורבות לנו כל כך הרבה סכנות שהן משותפות לכולנו, כמו שעכשיו תיארת, הקורונה, הבינה המלאכותית, כולנו, כל האנושות תצטרך להתמודד עם זה. בעיות של קיימות, זיהום סביבתי, התחממות גלובלית, ואנחנו עסוקים במלחמות בתוכנו ובינינו, ולא מתאחדים כנגד הזומבים שמאחורי
2: נכון, האויב הגדול.
0: נכון, נכון. תראה, יגיע יום שבו מדינות יפסיקו להילחם אחת בשנייה, כי כבר לא יהיה צריך, וגם כבר אי אפשר לנצח במלחמות. והעולם יצטרך להתאחד כנגד סכנות גלובליות, כמו שקרה בקורונה,
1: כן.
0: כמו שעלול לקרות בקליימט צ'יינג'. וזה עולם חדש, ובעולם הזה הדרך היא להתמודד היא דרך ערבות הדדית ודרך מדע וטכנולוגיה. כמובן יש עוד דברים, אבל אם אני הולך לאנלוגיה של משחקי הכס, אז מה שיש מעבר לגרייט וול, זה לא זומבים שמתו, אלא זה סכנות שנולדות. והן מאיימות לתקוף אותנו.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו יכולים להיות, כל אחד יכול להיות אי, אנחנו יכולים להיות יער שמשתפים כן. פעולה. היער הזה, תיקח, למשל, יש שריפה או יש רוח, אז עץ בודד יכול להישרף. אבל אם אתה, אם אתה מעמיד את כל היער להתמודד עם הבעיה הזאת, אז אתה יכול לבלום את זה. והיער הזה מבחינתי זה ערבות הדדית.
1: כן.
0: וכל אדם הוא עץ, או כל אדם הוא יחידה, שאם עובדים ביחד, החברה הישראלית אין גבול למה שהיא יכולה לעשות.
2: חמי, מעניין אותי לשאול, איך מנחילים ערבות הדדית? כאילו זה בחינוך, זה בליצור עוד פלטפורמות לערבות הדדית, איך זה מגיע?
0: שאלה מצוינת, הכל לדעתי מתחיל בחינוך. הכל מתחיל בערכים, הכל מתחיל בחינוך, הכל מתחיל בבית, ואולי עוד אפילו יותר מוקדם מזה, ואני מחבר את זה לעוד איזה מחשבה, שאחד מהחלומות של אבי שהוא לא הספיק להגשים, שאנחנו עכשיו 10 שנים למותו מנסים גם לאסוף את אותם חלומות שטרם הגשימו, אז אחד החלומות שהיה לו זה שכל ילד וכל ילדה עד גיל 3, שזה הגיל הקריטי שבו המוח מתפתח, יקבלו את התזונה הנכונה, כי המוח מאוד מושפע גם מתזונה וגם מגירויים חיצוניים. והוא מאוד רצה שכל ילד וילדה בישראל יקבלו הזנה נכונה לפחות עד גיל 3, רצוי עד גיל 6, כדי שהדבר הכי חשוב, שזה המוח שלנו, יקבל את המיטב שאפשר כדי להתפתח. זה גם ייתן לך את העתיד, גם את אורך חיים וגם אורך חיים טובים יותר. לכן הכל מתחיל בעיניי בחינוך, הכל מתחיל בדוגמה אישית והכל מתחיל בהשראה. ואני היום, עוד פעם, אנחנו כל הזמן רואים בטלוויזיה את מה שקורה בכנסת ומה שקורה בממשלה. לצערי הרב, אנחנו היום לא מקבלים השראה חיובית, ואנחנו לא רואים ערכים חיוביים, וזה עצוב לראות, אני חושב, יותר מזה, זה כבר לא ימין שמאל, זה כבר ערכים מול אי-קיום ערכים. זה כבר לעשות את הדברים למען עם ישראל, או לעשות את הדברים למען סקטור מסוים. הכל מתחיל בדוגמה אישית, בהשראה, ובעיקר בחינוך. והמערכות שלנו היום די קורסות. דרך אגב, ערבות הדדית יכולה גם להיות בחינוך, כמו שאמרתי, עם Teach America.
1: כן.
0: אם יבואו אנשים מאוד מאוד טובים, והחליטו שהם רוצים להקדיש את הזמן, לתרום לילדי ישראל ללימוד ולחינוך, זה דבר אדיר, שאפשר לעשות אותו, אם באמת הייתה יד מכוונת בסיפור הזה.
1: כן. אגב, לגבי Teach America וגם החיבור לערבות הדדית, זה מה שאמרת על סקטורים, יש איזשהו רעיון שמסתובב במדינה המון שנים, אני לא יודע מי היה הראשון לומר אותו, אני לא רוצה לפגוע באיש, אבל הוא מסתובב ורבים העלו אותו, של איך לנהל את הנושא הזה של השירות הצבאי, אוקיי?
0: שירות לכל.
1: כן, שירות כן. לכל. אז יש איזשהו רעיון שאומר, בגיל 18, החבר'ה מסיימים י' ב', מסיימים בגרויות, זה הזמן שלהם לתת למדינה.
0: כן.
1: יכולים לתת 2, יכולים לתת 3, יכולים לתת 5, כל אחד לפי כן. המסלול שלו הוא נכנס ולפי יכולתו ורצונו. וגם כן. הם יכולים לתת בכל מיני מגזרים או בכל מיני דומיינים, ולאו נכון. דווקא בצבא. חלק נכון. ילכו לצבא, חלק ילכו לחינוך, חלק ילכו למערכי הרפואה. מערכים של תמיכה סוציאלית, יש הרבה נכון. למחבי אש,
0: נכון.
1: שמירה על יערות, אני לא יודע. וכפונקציה של לאן הם ילכו, וגם מה יהיה אורך השירות, ואולי רמת הסכנה, גם יהיו מערך שלם של בנפיץ, ואני לא יודע, הנחות עתידיות בארנונה, או במס, או לימודים חינם וכולי. אתה מכיר את הרעיון הזה, יש לך מחשבות עליו, הוא מתחבר אולי למה שדיברת עליו של הערבות ההדדית והסולידריות?
0: שני הדברים האלה בהחלט מתחברים. בעיניי, שירות לכל, לא מעט אנשים עסקו ועוסקים בזה, ואני חושב שזה דבר סופר חשוב, כי אני חושב שזה לא רק חובה. יש לי חבר שבא מהמגזר הערבי, והוא אמר לי, אתם מדברים על שירות בצבא כחובה, ואני אומר לך שזה זכות. כי אדם שמשרת בחובה, כל השערים פתוחים בפניו. אדם שלא שרת בצבא, הרבה שערים סגורים. אז זה לא רק חובה, זה גם זכות, וזה דבר שמאפשר לך אחר כך לפתח את החיים שלך בצורה יותר קלה, והוא צודק. אני חושב שהערבות הדדית זה בדיוק זה. זה ההבנה שלצד הזכויות והחובות, אתה צריך להשתתף בנשיאה בנטל. אין שוויון בנטל. מי שיגיד לי שיש שוויון בנטל, אני לא מקבל את זה, כי אין. אין דוגמה לאדם שנמצא עכשיו בלבנון ונלחם ומסכן את חייו, לעומת אדם שתורם למאמץ הזה, אבל הוא לא מסכן את חייו. אז מה שחשוב זה לא השוויון, אלא זה שוויון בנטל עצמו, אלא זה השוויון בנשיאת הנטל. זאת אומרת, יתרום כפי יכולתך. לא כולם נועדו להיות לוחמים, לא כולם יכולים להיות לוחמים, לא כולם יהיו לוחמים טובים, אבל כל אחד יכול לתרום. כל אחד ואחת יכול לתרום. ויש הרבה דרכים לתרום, ורק צריך לאמץ את הרעיון הזה שזה חובה, שלצידה אני גם מצפה לזכות. לא הייתי מתחיל עכשיו לעשות מדרגים של זכויות וחובות, כי עכשיו אתה לא יכול לשקול מה יותר חשוב.
1: כן.
0: לפעמים אתה רואה, למשל, ראיתי אחרי 7 באוקטובר אנשים מזקה יושבים בקיבוץ בערים, מסננים את שאריות החול כדי למצוא DNA, אירועים קשים מאוד, והם חוו גם מפגשים מאוד קשים שמשפיעים גם על הנפש.
1: כן.
0: הפציעה לפעמים היא בנפש ולפעמים היא בגוף, אבל היא פציעה. ואתה לא יכול להגיד, זה יותר חשוב וזה פחות חשוב. אני מאוד מעריך את הלוחמים, ואני חושב, אם אז לתת אולי שמסכנים את החיים, אולי לתת להם יותר, אבל לא הייתי מתחיל לקבוע מדרגים.
1: כן.
0: הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ונחשפתי לאחרונה לפעילות מאוד מרגשת מבחינתי, של קבוצה שנקראת אנשים, שהם עוסקים בעצם בשילוב חרדים, לא רק בצבא, אלא גם בחברה האזרחית, תזכרו גם ששירות בצבא מחבר אותך גם לתוך החברה הישראלית, פותח לך הרבה דלתות, גם ללימודים וגם לתעסוקה, ועד שהמדינה לא תפתור, זה קצת דומה לערבות הדדית, כי עד שהמדינה לא תגיע לפתרון של הדבר הזה, החברה האזרחית כן עושה את זה. עכשיו יש חבר'ה חרדים, צעירים, שרוצים להשתלב ורוצים לתרום, בעיקר אחרי 7 באוקטובר, והם נמצאים בסביבה שמאוד קשה לצאת ממנה. ולטובת העניין הזה הקימו מה שנקרא ישיבות הסדר חרדיות. עכשיו, אני יודע שכשאני אומר את זה, נדלקים פה מכל הקצוות של המתנגדים ושל התומכים. אבל אני אומר את זה, יש פה מידה רבה של ערבות הדדית, כי חרדי צעיר שמחליט ללכת לישיבה גבוהה, ישיבת הסדר חרדית, והוא יודע שהוא שומר על אורח החיים החרדי, והוא לומד בישיבה עם רבנים שמאמינים בהשתלבות, ולאחר מכן הוא עוסק בשירות צבאי, ואחר כך הוא נכנס והופך להיות חלק מהאנשים שתורמים לכלכלה וכן הלאה. אז אותם אנשים בסופו של דבר עושים קפיצת נחשון, והם צריכים יד שמושטת מהצד השני. פה יש ערבות הדדית. עכשיו, השאלה, אם בצד השני יש אנשים שאומרים, אני מעריך את מה שאתם עושים, אני מבין את הקושי, אני מבין את הסיכון שאתם לוקחים על עצמכם, ואני מוכן לעזור לכם. אני רוצה לעזור לכם, כי בסוף זה שאתם עושים את זה, אתם גם מקלים על אותם אנשים שנושאים בנטל. אז יש פה ערבות הדדית שהיא לא שוויונית בהכרח, והיא לא מובנת מאליו, וממילא זה תחום שהוא נפיץ מבחינה פוליטית, בטח לקראת בחירות. אבל החברה האזרחית, מי שיכול לעזור בדברים האלה, מאוד מאוד חשוב בעיניי. וצריך להבין גם, אי אפשר את כל הבעיות שלנו לפתור אוברנייט. כן. אתה לא יכול להחליט, גם אם זה נכון מוסרית וחוקית, אתה לא יכול לעשות, זה לא יצליח. וזה גם לא נכון לעשות את זה. צריך שתהיה יד מושטת ויד מזמינה ויד מכבדת, כדי שנשלים את המהלך הזה. אבל אני חושב שזה רק עניין של זמן. אני חושב לצערי שההנהגה החרדית נלחמת מלחמת מאסף. לדעתי בתוך, זו הערכה שלי, יכול שאני טועה ויכול שאני מגזים, אבל זה לפחות משאלת הלב שלי, שבתוך דור אותם אנשים חרדים יוכלו להמשיך ללמוד תורה, אבל גם יוכלו להתפרנס ולצאת מהעוני וגם לתרום לשירות לאומי. ולהגדיל את הערבות הדדית, כי בסוף אנחנו צריכים להיות בסוף אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חזקים, והחוזקה שלנו תבוא מהיכולת שלנו ליצור את הדבק הזה בחברה הישראלית, שהוא ערבות הדדית, הוא בעצם מחבר את אנשים שחושבים אחרת או באים מרקעים שונים לרקמה אחת, שבסופו של דבר היא החוסן הלאומי שלנו.
2: חמי, אתה קורא ליזמים לבנות ג'ירפות במרכאות, תאגידי ענק שפועלים מתוך ענווה וראייה ארוכת טווח במקום לחפש אקזיט מהיר, תוכל לפרט יותר ולהסביר?
0: כן, אני חושב שלמדינת ישראל יש הזדמנות, אני מסתכל כרגע ברמה הלאומית, זה לאו דווקא לכל יזם ויזם, אני מסתכל כמקשה. למדינת ישראל יש יתרון עצום בעולם. אנחנו מאוד מאוד קטנים מבחינת מספר אנשים, אבל אם אנחנו בודקים את המדדים, מה שנקרא לפי ראש, פר קפיטה, אז בישראל יש את הריכוז הכי גדול היום של הזדמנות ליצור כלכלה אדירה שהיא מבוססת על מדע, טכנולוגיה ויזמות. התוצר הלאומי הגולמי שלנו כבר חלף את $60,000 לנפש, זה תלוי איך סופרים את זה, אבל בוא נגיד בין 60,000 ל-70,000 דולר, ואני טוען שבזכות העובדה שיש לנו ריכוז כזה גדול של יזמות ושל מחקר ופיתוח ושל הון סיכון ושל משקיעים בכלל ושל ניסיון שנצבר, אנחנו יכולים להיות המדינה הכי חזקה בעולם על, בכלכלה שהיא קשורה לטכנולוגיה, הכלכלה החדשה, והיא הקטר שמוביל את כל העולם, כי היום החברות הגדולות בעולם זה, זה כולם חברות שהן חברות מדע, טכנולוגיה וכן הלאה. יש את זה היום בעיקר בעולם הבינה המלאכותית, בעולם הרשתות, בעולם האי-קומרס, בעולם הדאטה, אבל גם בעולם הרפואה אנחנו כבר רואים חברות מאוד גדולות, אלה שפיתחו את הזריקות האלה נגד השמנה. אלה חברות שכבר חצו את הטריליון דולר. ככה אני מגדיר ג'ירפה. עכשיו, כשהתחלתי להשקיע לפני 35 שנה, העולם היה אחר, נראה אחרת לגמרי. פחות משקיעים, פחות ידע של יזמות. לא היה אינטרנט. היה קשה מאוד להגיע לשווקים. היה קשה מאוד לקבל מימון. ולא היה מספיק ידע איך בונים חברות. ולאט לאט, לאורך העשורים, המודלים שלנו משתנים כל הזמן. כי בהתחלה המודל היה למכור חברה לחברה גלובלית שיושב בישראל. נגיד סיסקו או IBM או חברות כאלה. אחר כך נפתח הנאסדק עם עידן האינטרנט, ואנשים התחילו לכוון להנפקה ציבורית. אבל גם אז החברות היו יחסית צעירות ולא בשלות. אחר כך הגיע עידן היוניקורנים. שהוא היה תופעה בעשור הקסום של 2012 עד 2021, הייתה תקופה שהריבית העולמית ירדה מאוד, והרבה מאוד כסף נזיל הלך להיות מושקע בנכסים לא נזילים, קרי קרנות פרייבט אקוויטי והון סיכון גדולות, וחברות שלא ממהרות להיות נזילות, לא ממהרות להנפקה, גייסו כסף פרטי וצמחו. פייסבוק הייתה אולי דוגמה מאוד בולטת של העידן הזה, שהם גיסו המון כסף פרטי לפני שהם יצאו פאבליק. והיום אנחנו חלפנו כבר את העידן הזה, ובעידן הזה של היוניקון בארצות הברית נולדו ג'ירפות. הג'ירפות זה חברות שהגיעו לטריליון דולר. אז הג'ירפה הראשונה לדעתי הייתה מייקרוסופט, לקח להם 30 שנה או קצת יותר. היום יש ג'ירפות שנולדות והופכות להיות ג'ירפות גדולות מאוד מהר, ויש כבר ג'ירפות של 4 ו-5 טריליון דולר. למעשה נפרצו כל המגבלות. וגם ההזדמנות הישראלית, בעצם השתחררנו מכל הכבלים. אנחנו יותר לא מנותקים מהעולם, אנחנו לא מאחרים אחרי העולם. יש לנו את האקוסיסטם שמסוגל לבנות חברות טובות מאוד, יש לנו את הידע והניסיון, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות קליברציה, או ריקליבריישן, ואני מציע ליזמים להסתכל גם על החברות, גם על הג'ירפות, לא רק להסתכל על המחירה מהירה, וזה בסדר למכור חברות, אני לא אומר שלא, ולא כל החברות יכולות להיות ג'ירפות, וזה בסדר לגמרי, אני לא בא בביקורת, אני רק אומר, יזמים שיש להם יכולת, ורצון ושאיפה לבנות חברות מאוד גדולות, אל תתביישו. לכו על זה, תגייסו כסף, תעבדו בסבלנות, לא קצר טווח, תבססו את הערכים של החברות, ותבנו את הדבר הזה. זה יכול להיות מסע של חיים. זה לא חייב להיות למכור את החברה ולהתחיל עוד אחת ולמכור ולהתחיל עוד אחת. יש הרבה מאוד יזמים שזה פרויקט חייהם, זה מפעל החיים שלהם, ומי שיכול ויש לו הזדמנות, אז אני אברך על זה. האימפקט הכלכלי שג'ירפה יכולה להביא למדינה, אם היא חלק מהמדינה, הוא עצום. היום יש ג'ירפות רק באמריקה. נכון שהן חברות רב-לאומיות, אבל הן נולדו באמריקה כמעט כולן. אולי אחת, נגיד הרמקו, שזו חברה, נגיד, סעודית-אמריקאית.
1: אולי גם אנתרופיק עכשיו עם קלוד.
0: יכול להיות שאנתרופיק עם קלוד, כן. אז תהיה ג'ירף הראשונה, כן. אירופאית. כן. הייתה לי הזדמנות להיפגש עם הנשיא מקרון לפני כמה שנים. ותוך כדי השיחה אמרתי לו, אולי הגיע הזמן שיצא גם מאירופה, תצא איזה ג'ירפה טובה. זה יכול להיות חזון נורא. ובישראל יש לנו כבר חברות ששוות מיליארדים ועשרות מיליארדים, ואם אנחנו עושים פלקס לרעיון הזה של חברה ישראלית, ואומרים גם יזם ישראלי עם חברה בינלאומית, אז יש גם כאלה שכבר עברו את המאה מיליארד. לא להתבייש, לא לפחד. יש לנו יזמים מדהימים, עם יכולות מדהימות, ולכן אני בא ואני אומר, ללכת, לחלום בגדול, לחשוב בגדול, לחלום בגדול, זה יעשה את ישראל טובה יותר. זה יחזק אותה כלכלית, זה יחזק אותה ביטחונית, וזה יחזק אותה גם בכוח הרך. כי ברגע שאתה יודע שחברה מצליחה נולדה בישראל ויצאה מישראל והיא עושה טוב, זה נותן לישראל גם את ה... היא מקבלת את הקרדיט על הדבר הזה. ולכן אני מציע פשוט, זה לא שאני מגלם למישהו משהו חדש, אני רק אומר, פשוט הגדרתי את המונח הזה של ג'ירפה, כי ג'ירפה זה חיה שרואים אותה מכל מקום. היא גבוהה מאוד. ואם אפשר לבנות ג'ירפות, נהדר. וגם קנגרו זה נהדר, וגם זברות זה נהדר, וגם יוניקורנים. אבל הרעיון הוא באמת לבנות value לאורך זמן, ולא רק valuation, ולא רק exit, כן. אלא להסתכל גם על הדברים האלה.
1: אוקיי, חמי, זה מרתק. ואנחנו לקראת סיום, רצינו לשאול אותך, מה נותן לך תקווה ואופטימיות, ואיזה מסר אתה רוצה לתת לדור הצעיר, למעיין למשל?
0: קודם כל, להגיד שישראל היא המדינה הכי טובה בעולם, ולמרות שלחלק מהעם, הממשלה הזאת מאוד לא נוחה, ממשלות מתחלפות, והחברה הישראלית היא מדהימה, ויש כאן חופש, ויש כאן תרבות, ויש כאן עוצמה, ויש כאן חברה אזרחית מדהימה. וזה מה שנותן לי תקווה. אני מאמין בעם. אני פחות מאמין בממשלותיו, אבל אני מאמין מאוד בעם ישראל. אני חושב שברוכי כישרון, ואני חושב שזה גם עם שרוצה להיות ביחד. לפעמים מפלגים אותו, לפעמים משקרים לו, לפעמים מוכרים לו כל מיני דברים, כדי להשיג הישגים פוליטיים כאלה ואחרים, לא להתבלבל. יש פה עם מדהים, אנשים חכמים, יש לנו ערכים יהודיים, ערכים לאומיים, בנינו פה משהו אדיר. אין תוכנית ב' בעיניי. אין שום דבר שיכול להיות דומה עבור העם היהודי כמו מדינת ישראל. לחבק את זה, לא ללכת, לא להתייאש, לא לפחד. פה יהיה הכי טוב.
1: אוקיי.
2: זה מסר אופטימי.
1: מאוד.
0: את מאמינה לזה?
2: אני מאמינה לזה.
0: כן. זה מה שחשוב.
1: חמי, תודה רבה.
0: הרוח והאמונה הם הכי חשובים בסוף.
2: תודה רבה, חמי.
1: זה היה מרתק. תודה רבה.
2: תודה.

זקן היא את ראשה הסבה וצמתה ירדה ירוד מן הכתף. הגדוד המשיך לצעוד ועם הגדוד הלכו, ואת פניו נשקו גם רוח גם חמה. אבל בחניה לילית אחת נוכחו, נוכחו כי שכח לשאול אותה

הקיץ השני יחליף גוונים וצבע. פטרול סיור חזר מלילה של סיוון. מהר האמבולנס בדרך לבאר שבע. והיא חיכתה, חיכתה לו בחלוק לבן. והוא שאל האם, והיא אמרה זוכרת. וכה דיברו שעות, איש לא ידע על מה. וכשהלך בלי שוב, והיא נותרה חיוורת. זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמה.

בתחילת שנות ה-80 אני עשיתי מעשה שלא ייעשה. למרות כל האיסורים הצלחתי איכשהו להיכנס לתוך לבנון ולהופיע שם בפני חיילי צהל בערי השוף. זה היה מסע הופעות מטלטל, הזוי, מסוכן מאוד, שבעקבותיו כתב לי אהוד מנור את השיר הביתה, שקורא לחיילים לחזור משדות זרים. 1216 חיילים נהרגו במלחמה הזו. לזכרם ולזכרו של בן דוד שלי, סגן ישראל ארזי, לוחם בסיירת צנחנים, בן קיבוץ דן, שנפל בפעולת קרמי.

עצום עיניים ילד, הנח אליי ראשך, האש צורבת והריח לא מוכר לך. הבית שאהבת לא יהיה כמו שהיה, סליחה שלא הצלחתי לקיים מה שהבטחתי לך. אמרתי שאני אשמור אותך מכל צרה, והצרות הגיעו בצרורות בלי עזרה. אתה יודע מה קרה, אפילו לשקר כבר אי אפשר, וזה מוזר, רואים על החיים.

תפקח עיניים ילד, תראה את הזריחה, בירחו לנו את החיים, נכון זה עוד יכאב, אבל הם לא יקחו לנו את התקווה.

אל תשכח לתקן את הנזילה בשירותים, ושארתי לך רשימה של קניות רק של המיוחדים. ולגוני יש היום חוג לכדורגל, ושי ביקשה שלא תשכח את הבקבוק לאורי.

היי אבא, השארתי פתק על המקרר. אמא הכינה מקרוני, תאכל לפני שזה מתקרר. תבדוק לי ביטוח לנהג צעיר. אבא, מישהו פגע למיה מאחור במכונית.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אה,

0: Non. Non, pourquoi?
1: Ok, sono qua. A che onda vengo già?
0: Sono a porre.
1: Shh, un po', un po'.
2: Forse facciamo un altro paio?
0: אני לא יודעת,
1: הוא שוכב
0: ככה כבר
1: מלא זמן. אני חזרתי למוצב.
3: אתה במוצב?
1: כן, אני מחכה לפקודות להמשיך. אני אוהב אתכם ואני מתנצל אם פגעתי בכם. אם יקרה משהו על זה.
3: לא יקרה שום דבר,
4: אמרו לכל חייל כזה לכתוב משהו למקרה ו... אז אצלי לא כתבתי את זה על דף, כתבתי את זה בתוך הפלאפון, כאילו, שתדעו.
5: אז אתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת?
4: לא, לא, לא, זה למקרה ועדיף שלא, משהו.
5: אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה.
4: אמן ואמן.

על סף ביתך אני עומד, לא אכנס, רק אסתכל כי קצת עדיין מסתבך להתמודד עם השנים הכעסים.

זה יום הולדת, מי סופר? כבר יש לי ים של חברים ומתנות ואהבה, כבר לא לבד, לומד לחיות, לחיות עם הקולות

בא לי כבר לחזור הביתה, להוריד את המדים. בא לי שוב שגרה נורמלית, לחבק את ההורים. בא לי שנבקש שוב רק שיחזרו החטופים. אנחנו לא צריכים אויבים כדי לזכור שאנחנו עם של מלאכים.

טיסה לאיזה חוף רחוק כמו שני ילדים ולחזור לבנות פה בית להקים גם משפחה

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך זה

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנתך.

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך,

طبخים מרגיש בסלט.

0: see us, but you can hear us.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: דנבר, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוטו לאוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

הפעם לא נחשוב לאן כל זה מוביל. נהיה לי שדה תעופה שממנו ממריאים המטוסים ליעד לא נודע. הטייס יכניס אותנו אל תאו וישאל לאן עליו לטוס. נכוון אותו הכי רחוק מחיינו.

לא נחשוב לאן כל זה מוביל. לא נבדוק מה בריא, מה מסוכן. אתה רואה איך האורות המאבהבים מסמנים לך את המסלול. נסתכן עד קצה הגבול, אלא אין סוף ומעבר לו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.